yena vācāya vacera sāvā Uthe kukammaṁ pakataṁ mayāyāṁ Uttho padikhanan tuajayantāṁ Kalandare saṁ varitum vāputheṁ